0: hele døgnet. 8000 Bodø.
1: Hesonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

FM 8000 gir deg den aller beste musikken. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø. Midt i byen, midt i Bodø.